Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 70 let, odkar so v ZDA besede In God We Trust postale uradni moto države. In ko smo ravno pri tem. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brbi na Poljanski Sori. Dvomijo namreč o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Več kot 30 ameriških zveznih držav proti Meti vodi ločen postopek zaradi očitkov o zavajanju javnosti glede vpliva družbenih omrežij na mladoletne uporabnike. Sojenje je predvideno avgusta v Oaklandu. Facebooku oziroma Meti očitajo, da so njene platforme zasnovane tako, da povzročajo zasvojenost in da škodujejo duševnemu zdravju otrok in mladostnikov. Podobni očitki bremenijo tudi druga velika podjetja z področja družbenih omrežij.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kako uspešni ste pri plemenitenju prihrankov? Ali so vam delnice v zadnjih letih prinesle veliko dobička? V petih letih se je finančno premoženje gospodinstev povečalo za skoraj 80%, kažejo podatki Banke Slovenije, pri čemer se je zaradi rasti borznih tečajev in novih vlaganj več kot potrojilo premoženje Slovencev v investicijskih skladih. Premoženje v borznih delnicah se je medtem skoraj početverilo.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na ljubljanski borzi je že nekaj let opaziti zelo pozitiven trend, vendar pa naša borza ostaja pravi malček, tako po prometu kot po številu vrednostnih papirjev. Na ljubljanski borzi kotirajo delnice 17 podjetij, obveznice 3 gospodarskih družb in nabor državnih obveznic. Vendar pa je težava v tem, da je bila zadnja javna prodaja delnic izvedena šele leta 2018 s privatizacijo Nove Ljubljanske banke. Na Hrvaškem je precej drugače. Četverica hrvaških podjetij, na primer v zadnjem letu, z javno ponudbo delnic zbrala 360 milijonov evrov kapitala, ki ga namerava uporabiti za širitev poslovanja, posodobitve in prevzeme. Seveda se analitiki sprašujejo, ali se kaj takšnega lahko zgodi tudi v Sloveniji. Za zdaj še nič ne kaže na to.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, v preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor ob požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador slovenskega turizma. Avgusta bo namreč v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, igrali bodo tudi golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v Ligi NBA.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA-ji in City Parku.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
6: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, razen na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
0: Ekspres vreme.
6: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, predvsem sredi dneva in popodneva bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa se bo v naslednjih dneh še stopnjevala.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
3: Poletno cool jutro.
7: In čas za dopust, jaz s družino najraje kampiram.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
6: Dobro jutro na četrtek, vročinski val, pred nami pa še zelo glasni začetek avgusta, pa za marsikoga ni več dopusta. Kakšna nevarnost pa preži, povem čez nekaj minut, za se nežno zgoditi prihajajo iz 80-ih Erasure Ulamu.

0: strong enough share v poletnem cool jutru in ta konc tedna bo na cestah poseben pojav oziroma migracija naših sosedov Italijanov, ki se jim avgusta začnejo dopusti. Sodelovka Orjana Giroto, kaj to pravzaprav je Fera Gosto, Fera Augusto?
1: To so ferije di Augusto, ferije, ne, so počitnice in potem je nastala ta beseda, ne, sopada z Marino v nebuzetje, ne. Tist teden je res grozen, mislim, Italijani so res povsod.
0: Ja, vem, da največji naval okoli 15. augusta oziroma že v tistem tednu okoli 10. augusta, ampak v bistvu grejo pa že ta konc tedna na dopuste, a ne? Jih lahko pričakujemo na cestah.
1: Ja, ja, Italijani cesti povsod, na cestah, tako da pazite se.
0: Bomo, hvala za namik. Naši simpatični sosedje peljajo k na Ringelšpilu, na plažah so glasni, ampak imajo pa nalezljivo dobro voljo.

poletno kul jutro, četrtek, 30. julij in ne se čuditi, če boste avgusta videli igralce iz NBA ekipe Lakerse v Sloveniji. Luka Dončić bo namreč avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakerse na 4-dnevnem taboru v Sloveniji. Cilj tega tabora bo razvijanje kemije v ekipi, ki bo letos kar precej spremenjena in se mi zdi prav prisrčno, da grejo na tako ekskurzijo. Naj bi jih malo popeljal po znamenitostih, pa na golf, in pa seveda tudi na trening. Že to je kar veliko dogajanja za 4 dni, tako da upam, da jih bo Luka kaj spustil z busa v live.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se stopnjuje. Na jugozahodu države je oranžno opozorilo zaradi vročine že veljalo zadnje dni. Danes ga bodo razširili na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, jutri na celotno državo. Od sobote bo za jugozahod veljalo celo rdeče opozorilo, saj vremenoslovci napovedujejo, da se bo ob šibki buri segrelo do 39 stopinj. Ob tem pa bo prav burja pomembno vplivala na vročino ter na požarno ogroženost naravnega okolja. Evropski statistični urad bo objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. Potem, ko se je v prvem trimesečju BDP skrčil, pa analitiki v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da so uvedli disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega nešportnega vedenja v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Preiskali bodo še dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo, ko so nekateri igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko

0: Se za popolni izlet podobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0115 1582. www.acssony.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
4: Zaprta je regionalna cesta Novo mesto Kronovo zaradi nesreče pri Otočcu. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popodanska nevihta. Predvsem sredi dneva in popoldneva bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
9: Poletno kul jutro.
10: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdičuma.
4: Dve minuti čez pol sedmo, na nebu še vedno veličastna luna, četrtek, tik pred zaključkom julija in pa sezona festivalov. Enega vas častimo mi, več pa povem čez nekaj minut. Dobro jutro.

0: Rockset, cool jutro, avgust je pred vrati, sezona festivalov, za enega posebnega, za katerega vam ni treba v kolono in nekam daleč, pa imamo vstopnice za vas.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Gremo na festivalsko doživetje v Velenje, ki bo v začetku septembra, to je Stimmung Fest. Glasba, hrana, fashion show, kjer bodo gostje Tinkara Kovač, Bečo in Nejša, Miki Vlahovič in Roma Child. Po finalu World Top Model pa bo sedel še nastop Magnifica, skupine Orlek in Perlovšina in tako naprej. Sončni zahod ob Velenjskem jezeru sliši se res lepo. Če hočete ujeti dve vstopnici, se čim prej prijavite na radioexpress.si. Za ogrevanje pa ena od nastopajočih, Tinkara Kovač in spet.

0: Pozor, Italijani so na cesti, kaj ne da?
1: To so ferije di agosto, ferije, ne, so počitnice in potem je nastala ta beseda, ne, popada z Marino v nebozetje, ne. Tisti teden je res grozen, mislim, Italijani so res povsod.
0: Hvala, Orjana. Torej, bliža se Ferragosto, največji poletni praznik v Italiji. Praznujejo ga sicer 15. avgusta, ampak v resnici gre za kar cel avgust. Takrat si veliko Italijanov dame dopust, zato so turistični kraji polni. Na cestah in plažah je običajno, zato kar precejšna gneča, kaj ne da?
1: Ja, ja, Italijani je cesti povsod, na cestah, tako da pazite se.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila sinoči zaprta cesta v Novem mestu, potem ko so malo po 8 uri zvečer tam trčila kar 4 vozila. Več poškodovanih so odpeljali v novomeško bolnišnico, pri reševanju pa so sodelovali tudi gasilci, saj je bila ena oseba ukleščena v vozilu. Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi obeležujemo, tokrat poteka pod geslom Ujeti za prevaro. Združeni narodi opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo poudarjajo, da se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, ki obljublja visoko plačilo. Osebe, ki odpotujejo v tujino, pa se lahko znajdejo v prevarantskih centrih brez dokumentov, tam pa jih silijo v izvajanje spletnih goljufij. Eno od takih mednarodnih združb so pred leti policisti razbili tudi pri nas. Žrtve so storilci k nam pripeljali z Tajvana, tukaj pa so morale izvajati telefonske goljufije.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
10: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
12: Ekspres promet.
13: Pozor, ovira je na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje proti Mariboru, kjer pešec ovira promet, tako da previdno. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so zastoji, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
15: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
13: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. In tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu sicer ni izključena kakšna popoldanska nevihta, predvsem sredi dneva in popoldneva pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Trenutne temperature pa v Ljubljani 17, Novi Gorici 20, na slovenski obali 24 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
19: Poletno kul jutro.
20: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
13: Dobro jutro vam želimo ob sedmih. Na cestah ni jutrene konice, ampak se še da dihati. Danes, čez dan se bo zase skrito v grmovje ali pa nekam pod kamen zaradi vročine. Do takrat pa akcija. Tudi v Cool jutru uro začenjajo Mr. Big to be with you.

0: Madonna, 30. julij, to je poletno koljutro, bliža se torej v avgust in z njim počitnice za Italijane, ki tradicionalno avgusta masovno odhajajo na dopuste, zlasti okoli 15. avgusta. Sodelavka Orjana Girota, zakaj je tak velik halo okoli tega fera goste?
1: To so ferije di agosto, ferije, ne, so počitnice in potem je nastala ta beseda, ne, to pada z Marino v nebuzetje, ne. Tis teden je res grozen, mislim, Italijani so res povsod.
0: No, teden, ki ga omenja, bo torej najbolj na udaru, bo tisti okoli 15. avgusta. Italijani bodo pa itak ves avgust na plažah, v restauracijah in na cestah, tako da jih bomo sigurno slišali in videli. Po vsej Italiji pa tako ali tako potekajo številne prireditve, koncerti in ognjemeti. Tako da imejte v mislih ta teden, ko se boste odpravljali nekam, da bo treba iti con calma, na easy. Mi bomo pa z vami za popotnico The Rembrandts, I'll be there for you.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims, 15:07 in čas je za glasbeni dvoboj. Na družbenih omrežjih ste stovili med predstavnikom 80-ih in 90-ih, ampak tokrat sta bili pa dve pesmi, ki govorita o poletju.
1: Dvoboj 80-a proti 90-im na Radio Express.
0: Katera pesem vas spomni na otroške poletne počitnice? Na eni strani je največja uspešnica Cindy Lauper iz leta 83 in ena najbolj prepoznavnih pop himn 80-ih sploh. Ena sama zabava, na drugi strani pa prihajajo Gugu iz leta 84, himna hrepenenja, po dopustu, plaži in poletju. Želim si na Jamajko. In koga ste tokrat izbrali?
1: In zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Zmaga za Slovence, ki pravijo dost nakladanja na plaži. Blefiraj drugim, sebi vsaj ne laži. Gugu prihajajo okoli jutro.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob začetku novega vročinskega vala se vrstijo opozorila na ponekod nevzdržne razmere v domovih za starejše in bolnišnicah. Društvo Srebrna nit je zato opozorilo na pomen lahkih obrokov, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Po več evropskih državah zadnje dni divjajo številni gozdni požari, med njimi tudi na grškem otoku Kreta, kjer se z ognjem bori 150 gasilcev, pri tem sta včeraj življenje izgubila dva. O požarih poročajo tudi iz Turčije, ti divjajo blizu priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Štiri ženske so igralca in pevca Jareda Leta obtožile spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili med leti 2002 in 2016. Vse štiri ženske so bile v tem času najstnice. Leto očitke, ki jih je razkril dokumentarni film BBC-a in vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z njegovo glasbeno skupino, odločno zavrača. Na severu Bolgarije na reki Donavi, kjer se te dni soočajo z izjemno nizkim vodostajem, so našli ostanke živali, sumijo, da gre za mamuta. Na tem območju je bilo namreč nekoč močvirje. Žival pa je verjetno umrla pred tisočimi leti.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila.

0: Obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri z brezplačno izmero, izrisom in montažo ter bonus robotskim sesalnikom sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so zastoji. Ravno tako poročate o zastojih na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nesreča se je zgodila na regionalni cesti Novo mesto Kronovo in je zato zaprta pri Otočcu. Nič 80-106-4, če slučajno pazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in strpno pot.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma jasno, nobena ploha nas ne bo osvežila, v notranjosti bo pa pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 32 do 37 stopinj in tudi jutri bo podobno, pretežno jasno in še kakšno stopinjo topleje. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, predvsem sredi dneva in popodneva bo pa po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh samo še stopnevala. Trenutna temperature v Kočevju 15, Radovljici 19, Ljubljani in Domžalah 20, Kopru 25 stopinj.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
10: Poletno kul jutro.
3: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
4: Dobro jutro vam želim. Zaključek julija bo vroč in poln dogodkov, od kina, predstav, festivalov, koncertov, do uživanja doma z nogami v škafu. Kaj se bo pa kaj dogajalo čez vikend, povem čez 10 minut. Za ogrevanje pa prihaja najboljša glazba iz 90-ih, Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Dobro jutro!

Bananarama na četrtkovo kul jutro, ta vikend pa bo dogajalo. Pogi Challenge bo od jutri do nedelje, ko menda bo gostila enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Pogi Challenge pa bo združil kriterij Tadeja Pogačarja in edinstveni kolesarski izziv Sklanca v klanc. In pa še ideja za družinski izlet. V Tohinjsko dolino se 1. Avgusta, torej v soboto, ponovno vrača Snovičkov festival, celodnevni družinski dogodek, ki združuje vodne aktivnosti, animacijo, ustvarjalnost in seveda sproščeno družinsko druženje v tem osrčju Snoviške doline v termah Snovik. Pa še zrak v termah Snovik je svež, otroci uživajo, več dogodkov pa omenim malo kasneje. Zdaj pa za šank s šabuzijem, a bar song na kafe, seveda.

0: Kenny Loggins za ta pravi jutranji ritem v res vročem tednu, zato se ni slaba ideja skrit pred vročino, recimo v jamo. Za lep izlet v glavnem, ni treba daleč.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
0: Danes gremo v bližino Grosuplja. Pred točno 100 leti so tam odkrili županovo jamo, jamski sistem dolg 330 metrov, ki se razprostira pod zemljo vse do globine 122 metrov. Jama vodi v podzemni svet s 478 stopnicami, to moram povedati, ker nekdo je to dejansko preštel. In pa 600 metri poti, ki obiskovalcem omogočajo raziskovanje šestih različnih dvoran. Dih je majoča brezna, rovi dvorane, bogati kapniki vseh oblik in velikosti, sigaste ponve in pozimi celo spektakularni ledeni kapniki. Ogled jame pa je možen le z vodičem. Katja pa nam predlaga izlet po jarkih na Sveto goro.
2: Pot čez tunele vodi v bistvu čez več tunelov Soške fronte. Začne se v Solkanu, noter so zajemi vode, ves čas moraš imeti na glavno svetilko, ker ni pač dnevne svetlobe. En del se moraš kar vklont, ne moraš hoditi zravnan. Ni primerna čist mogoče za vsazga, zato ker so vklesane stopnice, tako kovinske v skale. Mi smo šli z družino, so rekli z mojem sinu, da je 40, takrat je bil 1,5,6, da ne bo mogel, ne, da je pač prezahtevno, ampak je šel z lahkoto.
0: Jutri pa gremo na Gorenjsko poiskat skalnatega slončka.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popolni izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor o požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je po noči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Od tam poročajo o eksplozijah. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador turizma. Avgusta bo v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, pa tudi igrali golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v ligi NBA.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Centrvič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centrvič.
1: Ekspres promet.
14: Pozor, na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti Klasika med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
16: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
14: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, predvsem sredi dneva in popodneva pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Trenutno pa se greste lahko osvežiti v Logarsko dolino, tam je svežih 14 stopinj, v Kranju je 22, Ljubljani in Mariboru 23, na Slovenski obali pa 25 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
5: Poletno kul jutro.
18: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
20: Dobro jutro vam želim ob 8. Upam, da vas polna luna nikaj zmedla, če pa vas je, niste sami. V Kul jutru smo z vami pripravljeni, da vas podpremo z najboljšo glasbo za poletje. Poletje prihaja Glenn Frey, The Heat Is On. Dobro jutro.

Odvisno od večer četrtkovo kul jutro, smo kar v nizkem štartu na temperature ta konc tedna. Naj bi se povspele do 38 stopinj in za ta čas res ne moramo prevečkrat opozoriti na previdnost. Ne puščajte otroku v avtu, niti za minutko ne, ker se že pri 20 stopinjah zunanje temperature po eni uri v avtomobilu segrejejo na 46 stopinj. Ob zunanjih temperaturah nad 30 pa se lahko že po 10 minutah notranjosti doseže več kot 40 stopinj v avtu. Pazite tudi na živali, ker pri takih ekstremnih temperaturah senčka pač ni dovolj. Dovolite umik na hladno, poskrbite za svežo vodo in jasno tudi sami veliko, veliko pijte, tudi ko niste žejni. Jasno, brezalkoholno, da me ne boste citirali za šankom.

0: на Радио Експрес. Избираме за вас
1: най-боже хитер.

Paradise, poletno kul jutro, od jutri do nedelje pa bo Bogi Challenge in helikopter bo letel za kladom. Gre za kolesarski izziv izjemnega Tadeja Pogačarja, najboljšega med najboljšimi, pa ne samo to, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil še skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterem skrvavca odpeljal nazaj v komendo. Da tisti helikopter bo nosil dvojni slovenski športni zaklad. Res srečna pot.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se stopnjuje. Na jugozahodu države je oranžno opozorilo zaradi vročine že veljalo zadnje dni. Danes ga bodo razširili na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, jutri na celotno državo. Od sobote bo za jugozahod veljalo celo rdeče opozorilo, saj vremenoslovci napovedujejo, da se bo ob šibki buri segrelo do 39 stopinj. Ob tem pa bo prav burja pomembno vplivala na vročino ter na požarno ogroženost naravnega okolja. Evropski statistični urad bo objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. Potem, ko se je v prvem trimesečju BDP skrčil, pa analitiki v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da so uvedli disciplinske postopke

0: Proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega nešportnega vedenja v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Preiskali bodo še dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo, ko so nekateri igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski.
1: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Pst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
2: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Ekspres promet.
6: Pozor na primorske avtoceste pri počivališču Log proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoj pa so na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Ekspres vreme.
6: Danes nas pa ne bo zeblo. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno in še kakšno stopinjo topleje, predvsem sredi dneva in popoldneva bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Trenutno pa imamo v Kranju in Kamniku 22, Ljubljani in Litiji 23, na slovenski obali pa je živo srebro že naraslo do 26 stopinj.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
9: Julijsko, kul jutro.
10: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Tuma.
6: Dobro jutro in informacije za spodbudo. Dober mesec dni po zlomu čeljusti se bo izbranka Tadeja Pogačarja, najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart, že zavihtela nazaj na tekmovalno kolo. V soboto bo že nastopila na ženski dirki po Franciji. To je dober navdih, da se bo lažje prigrist skozi četrtek do vikenda. Za dodatno spodbudo pa prihajajo še Survivor, Eye of the Tiger.

0: Armstrong, dobro jutro, 30. julija. Kam gre cajt? V soboto se začne že avgust. Mesec, ki je v številnih evropskih državah glavni mesec letnih dopustov, takrat imajo kolektivne dopuste številna podjetja, v Italiji in Franciji pa je avgust tradicionalno mesec počitnic, tako da bomo že ta vikend na vsakem koraku srečali razposajene sosede Italijane. Z avgustom se namreč začne čas Ferragosta, čas največjega italijanskega poletnega praznika, katerega vrhunac je okoli 15. avgusta. Tudi zato bomo imeli zastoje na cestah konc tedna, bojo še hujši in glede tega svetuje Mitja iz AMZS.
1: Zdaj, glavna stvar je predvsem to, da to pričakujemo in to ukalkuliramo v svoj čas potovanja. Druga stvar je pa to, da sprejmemo to kot dejstvo, ki ga ne moremo spremeniti. Mm-hmm. Se pravi, da nas zastoj in pa gužva na cesti ne bo znervirala in pa spravljala ob živce, ampak da to enostavno sprejmemo kot nekaj, kar pač je. In s tem se moramo spopasti čim bolj umirjeno, saj je obnašanje voznika na cesti definitivno nalezljivo, spoh pa agresija. Saj veste, kakaj smo ljudje.
0: Ja, res je, hvala. Pa še vročina naredi svoje, tako da je odličen nasvet potovanja. Opravljajte zgodaj zjutraj ali zvečer, če se le da. Sabo pa napokajte bidone vode in potrpežljivosti.

Cool jutro vam želim 10 minut do 9, poletje, veliki koncerti in ob tem popotnica, nepozabne uspešnice, ki spremljajo dobro voljo na poti do plaže. To je tist, kar povezuje Tino Turner in Bryana Adamsa, ki sta poleti leta 85 skupaj prvič navdušila s tole uspešnico. It's only love.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob začetku novega vročinskega vala se vrstijo opozorila na ponekod nevzdržne razmere v domovih za starejše in bolnišnicah. Društvo Srebrna nit je zato opozorilo na pomen lahkih obrokov, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Po več evropskih državah zadnje dni divjajo številni gozdni požari, med njimi tudi na grškem otoku Kreta, kjer se z ognjem bori 150 gasilcev, pri tem sta včeraj življenje izgubila dva. O požarih poročajo tudi iz Turčije, ti divjajo blizu priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Štiri ženske so igralca in pevca Jareda Leta obtožile spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili med leti 2002 in 2016. Vse štiri ženske so bile v tem času najstnice. Leto očitke, ki jih je razkril dokumentarni film BBC-a in vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z njegovo glasbeno skupino, odločno zavrača. Na severu Bolgarije na reki Donavi, kjer se te dni soočajo z izjemno nizkim vodostajem, so našli ostanke živali, sumijo, da gre za mamuta. Na tem območju je bilo namreč nekoč močvirje. Žival pa je verjetno umrla pred tisočimi leti.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
8: What is happening to me? I'm losing my mind.
6: Spider-Man No Done, že v vseh Cineplex kinih.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Ekspres promet.
9: Ovira na cesti in na Štajerski avtocesti med Celjem center zahod proti Ljubljani, predvod na vozišču ovira promet, ravno tako na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanjem proti Mariboru gre za povoženo živalki ovira promet. Na Primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, poročate pa tudi o zastojih na cesti Lesce-Bled. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno in vroče, predvsem sredi dneva in popoldneva pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Trenutno pa imamo v Trbovljah in Ljubljani 22, Novi Gorici 24, Portorožu 28 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
6: Julijsko, kul jutro.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro ob 9. Pred nami je vroč dan, zdaj lepo uživamo še v prijetnih temperaturah in najboljši glasbi. Trojček uspešnic brez prekinitev prihaja okoli jutro, moški zvezdniki iz različnih obdobij, Tom Petty in Michael Jackson iz 80-ih, še prej pa boy band iz 90-ih, Take That, Back for Good. Dobro jutro!

Learning to Fly, počitniško poletno cool jutro in Slovenija je pristala na lestvici najbolj varnih držav za tiste, ki potujejo sami. Po primerjavi več kot 100 držav se je kot najvarnejša za tiste, ki potujejo sami, izkazal San Marino, sledita pa mu Andora in Singapur. V sam vrh seznama sta se uvrstili tudi Avstrija, ki je zasedla 4. mesto in seveda Slovenija, ki si je prislužila 10. mesto. Med državami, kjer pa je treba ves čas gledati čez ramo, torej najnevarnejše države pa so Venezuela, Peru in Gabon. Kamorkoli greste, pa vam zrihtamo popotnico. Jamie Somerville, To Love Somebody.

за вас. Найбільше хіти. You don't want this heart, but sorry.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Tudi v Sloveniji se je začel vročinski val. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da je hidracija v teh dneh še posebej pomembna, predvsem svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Zdaj pa v Španijo, kjer so včeraj zvečer ob meji s Portugalsko evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v mednarodnem parku izbruhnil požar, so se pa nehali medtem širiti požari blizu Madrida, še vedno pa gori na 10 mestih po državi, razmere pa bi se lahko zaradi vročinskega vala še poslabšale. Srečo pa očitno prinaša bencinski servis Petrol na Tržaški cesti v Ljubljani. Tam je bila namreč uplačana že tretja šestica v roku meseca dni in četrta letos. Srečne že je tokrat prinesla malo več kot 421 tisoč evrov.
1: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
3: What is happening to me?
4: I'm losing my mind.
2: Spider-Man No Done že v vseh Cineplex kinih.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
2: Centrovič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrovič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centrovič.
6: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
1: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.

0: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Na Štajerski avtocesti med Celjem center, zahod proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet. Zastoj pa so še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce Bled. Nič 80-106-4 je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Jasno in vroče bo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 32 do 37 stopinj in tudi jutri bo pretežno jasno, predvsem sredi dneva in popodneva bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. Trenutno pa imamo Škofji Loki 23, Ljubljani 25, Kopru 28 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
0: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Julijsko, kul jutro.
2: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčeče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
1: Pol desetih na četrtek, vročinski val, ampak zdaj se še da dihati in zato smo v akciji. Zato prihaja trojček uspešnic za mirne živce. Začenjajo YouTube s poročilom, da smo povezani kot eno močnejši. One.

0: Kul jutro, 30. julij, vikend pred nami pa bo pester. Jutri bomo dali en kup super idej, kako ga lahko preživite. Šli bomo pa še na glasbeno popotovanje z obletnico MTV-ja. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo iz 80-ih, da bo še lažje skozi promet, skozi vročino ali pa pretiravanje s klimo, skozi tegobe službe ali pa kakšnega drugega stresa. Za energijo prihajajo Europe, the final countdown.
1: To je Urška.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Tudi v Sloveniji se je začel vročinski val. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da je hidracija v teh dneh še posebej pomembna, predvsem svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Zdaj pa v Španijo, kjer so včeraj zvečer ob meji s Portugalsko evakuirali prebivalce 12 vasi. Potem, ko je v mednarodnem parku izbruhnil požar, so se pa nehali medtem širiti požari blizu Madrida. Še vedno pa gori na 10 mestih po državi, razmere pa bi se lahko zaradi vročinskega vala še poslabšale. Srečo pa očitno prinaša bencinski servis Petrol na Tržaški cesti v Ljubljani. Tam je bila namreč uplačana že tretja šestica v roku meseca dni in četrta letos. Srečne že je tokrat prinesla malo več kot 421 tisoč evrov.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
2: Čas je za odklop. Vikend odklop.
1: Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in na cesti Lesse-Bled.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
14: Sončno in zelo vroče bo danes, temperaturami od 32 pa vse do 37 stopinj. Tudi jutri bo jasno, ponekod pa se lahko ogreje tudi do 38.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogo, lopanje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
22: Kult, poletni ritmi 80-ih.
23: Čas,
1: ko so bile poletne počitnice brezskrbne, telefoni pa so ostajali doma.

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži. Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
4: What is happening to me?
5: I'm losing my mind.
3: Spider-Man No Done že v vseh Cineplex kinih.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
10: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
10: Sončno in zelo vroče bo danes s temperaturami od 32 pa vse do 37 stopinj. Tudi jutri bo jasno, ponekod pa se lahko ogreje tudi do 38.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič. Moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80-ih. Ko smo lovili sončni...

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za 14 dni se odpovejmo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice, tako pozivajo pristojni, ki z današnjim dnem v Sloveniji razglašajo veliko oziroma za 8 primorskih občin celo zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je bila doslej v Sloveniji razglašena le 3-krat. V času razglašene velike požarne ogroženosti je povsod prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja, na območjih, kjer je ogroženo zelo velika, pa so prepovedane tudi dejavnosti, ki lahko povzročijo iskrenje, med drugim dela z določeno težko gradbeno mehanizacijo. Na vzhodu Poljske je zjutraj strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Podrobnosti o dogodku oblasti v Varšavi niso podale. Ukrajinski zunanji minister je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. V Sloveniji izvaljenega orla pa je na selitveni poti ubila elektrika, mladega kačarja Burjo. Ogroženo vrsto orla je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Na orlo je bila namreč nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so spremljali njegovo premikanje.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Vedno ista dilema. Kaj pod dariti. Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
2: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
1: Zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Kopru, na Štajerski pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
2: Ekspres vreme.
1: Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 80-ih. Ko se nam o klimi ni niti sanjalo in znamo.

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14 naprej. Le na Radio Express.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
1: Več na zvezdar.com.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbank.si.
8: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
7: Wow, Big Bang.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Ekspres promet.
12: Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru, zaprtje počasni pas. Med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Kopru je zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Gneča se na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Center Vič, moja prva izbira.
11: Kult, cool, poletje.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za 14 dni se odpovejmo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Tako pozivajo pristojni, ki z današnjim dnem v Sloveniji razglašajo veliko oziroma za 8 primorskih občin celo zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je bila doslej v Sloveniji razglašena le 3-krat. V času razglašene velike požarne ogroženosti je povsod prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja, na območjih, kjer je ogroženo zelo velika, pa so prepovedane tudi dejavnosti, ki lahko povzročijo iskrenje, med drugim dela z določeno težko gradbeno mehanizacijo. Na vzhodu Poljske je zjutraj strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Podrobnosti o dogodku oblasti v Varšavi niso podale. Ukrajinski zunanji minister je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. V Sloveniji izvaljenega orla pa je na selitveni poti ubila elektrika mladega kačarja Burjo. Ogroženo vrsto orla je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Na orlo je bila namreč nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so spremljali njegovo premikanje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
11: What is happening to me?
12: I'm losing my mind.
5: Spider-Man No Done že v vseh Cineplex kinih.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Ekspres promet.
2: Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Kopru je zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
2: Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
15: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
14: Centrovič. Moja prva izbira.
4: Kult, poletni ritmi 80-ih.
16: Naša mladost, ko smo zvečer posedali

0: care sunt dubia vașega doma. Feratumbank.si. Feratumbai Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljaju pogoju uporabe. Centar Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
2: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Na okusne jedi žara gremo v portal.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Zastoje so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rober Komando ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je daljši zastoj pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v Besmeri, zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo večinoma sončno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Sončno in zelo vroče bo tudi jutri, ko se lahko temperature povzpnejo tudi do 38.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centar Vič, moja prva izbira.
10: Kult, poletni ritmi 80-ih, ko smo na morje potovali v Varp

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ko vidite dim ali požar, takoj pokličite številko 112. Tako državljane ob današnji razglasitvi velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja poziva direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar.
1: Zato so tam prepovedane tudi nekatere gospodarske dejavnosti. Zelo velika požarna ogroženost velja v 8 primorskih občinah. Življenje voznikov e-kolesa in e-skiroja pa je po nesrečah v Kočevju in Ljubljani ogroženo. Prvi je včeraj padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Ljubljani pa je voznik e-skiroja po noči po kolesarski stezi vozil po napačni strani in trčil drugega voznika e-skiroja. Slednji jo je skupaj s sopotnikom odnesel brez hujših posledic. Tradicionalni glasbeni večer v Veli Luki, ki se že 8 leto odvija ob obletnici smrti Oliverja Dragojeviča, pa je letos podrl rekord. Na Korčulo se je glasbeni legendi prišlo pokloniti kar 30.000 Dragojevičevih oboževalcev, med njimi tudi veliko Slovencev. Med nastopajočimi hrvaškimi glasbeniki pa je bil tokrat tudi mladi zvezdnik Jakov Jozinović.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet. Zastoje so na primorski avtocesti med Razdrtim in Robert Komando ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je daljši zastoj pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme. Popoldne bo večinoma sončno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Sončno in zelo vroče bo tudi jutri, ko se lahko temperature povzpnejo tudi do 38.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič. Moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 80-ih.
16: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepihska.

0: in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim!
1: Vikend odklop z Orjano Giroto, le na Radio Express.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: 3, 2, 1.
10: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekspres promet.
11: Na cesti Bartoki-Koper je proti Portorožu zaradi okvare vozila zaprt desni prometni pas, zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zastoji tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Popoldne bo večinoma sončno, s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Sončno in zelo vroče bo tudi jutri, ko se lahko temperature povzpnejo tudi do 38.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
12: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centr Vič, moja prva izbira.
2: Kult, poletni ritmi 80-ih.
15: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj, dokler

Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo tudi danes izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čaka nova epizoda priljubljene serije Botri, kjer ne bo manjkalo novih zapletov in napetih odnosov med glavnimi junaki. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu akcijski film V oklepu, ki bo navdušil ljubitelje napetega dogajanja. Na Planet TV pa bo ob 20.30 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer bodo tudi tokrat v ospredju čustva, presenečenja in zapleteni odnosi. To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od danes je po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da je prepovedana vsakršna uporaba odprtega ognja. Za 8 primorskih občin pa so pristojni razglasili celo zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Tam so tako prepovedane tudi nekatere dejavnosti, ki lahko povzročijo iskro. Od danes tudi za vlake na najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja med 12. in 19. uro spet veljajo preventivne omejitve hitrosti, zato lahko prihaja do občasnih zamud. Zaradi neustreznega načrtovanja na predhodnem ministrstvu pa se na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve soočajo 180 milijonskim primankljajem, je povedala ministrica Mateja Ribič. Glavni razlog je po njenem neupoštevanje dviga minimalne plače ter učinkov plačne reforme.
2: Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%.
1: Ministrica je danes med drugim napovedala tudi še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. George in Amal Clooney sta bila prisiljena evakuirati svoj dom na jugovzhodu Francije zaradi gozdnih požarov, ki postošijo po jugu Evrope. Zvezdniška zakonca, ki sta se umaknila blišču Hollywooda, zdaj svojima 9-letnima dvojčkoma živita v mesto Brignol v Provansi.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbank.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani nastaja zastoj. Previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
7: Ja, trenutno imamo jasno vreme in sicer v srednji Sloveniji 33 stopinj, popoldne bo še naprej večinoma jasno, jasen dan pa nas čaka tudi jutri. In sicer najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 pa vse tja do 38 stopinj.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Dobar dan, dve odbila ura. Četrtek imamo, predzadnji dan v juliju in upam, da vam ni preveč vroče. Definitivno pa se zdaj le malček ohladite s kakšno dobro limonado, dobro ledeno kavo ali pa mogoče kar z dobro glasbo. Zdaj le nas čaka za začetek. Ula la la, ena taka lahkotna. Uživajte.
3: Radio Express.
0: Najboljše.

Nika Santos je bil tole in home. Ja, jutri je že zadnji julij in s tem seveda tudi petek, kar pomeni, da nas čaka vikend odklop. In sicer z našo voditeljico Orjano Giroto začne se že jutri ob 14. In ta vikend se bomo ves vikend odklapljali s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u. Ja, 1. augusta MTV namreč praznuje že 45 let. Verjamem, da se marsikdo še spominja tega trenutka. Ja, MTV fantastičen je bil in še vedno je seveda, tako da več pa bo povedala naša Orjana Giroto, ampak malo tudi razkrijem, koga vse lahko pričakujete.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste

0: 106.4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji, 33 stopinj v tem trenutku. Ja, tudi jutri nas čaka jasen dan in sicer najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa 33, pa vse tja do 38 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dan pol treh je že odbila ura in že prej sem vam namignila, da nas čaka ta vikend, prav poseben vikend odklop. In sicer tokrat se bomo skupaj z našo voditeljico Orjano Girot odklopili s pesmimi, ki jih nismo samo poslušali, ampak smo jih tudi gledali in to na MTV-ju. A ste vedeli, da je bil prvi video spot, ki ga je MTV kadarkoli predvajal? Video Kill the Radio Star skupine The Buggles. In prav ta naslov je postal ena najbolj preroških pesmi glasbene zgodovine. Ves vikend pa se bodo zvrstili še Queenie, pa Madonna, pa George Michael, Britney Spears, Christina Aguilera in številni drugi. Tako da ne gre zamuditi tokratnega vikend odklopa na Radio Express. Začnemo jutri ob 14.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Če tudi vi radi združite dobro glasbo, odlično družbo in pravo festivalsko vzdušje, potem imamo zagotovo nekaj za vas. Ekspres vas tudi tokrat pelje na koncert, natančneje na 3-dnevni Štimung Fest, ki bo od 4. do 6. septembra ob Velenjskem jezeru združil največja slovenska glasbena imena. Na odru bodo med drugim Magnifico, Perolovšin, Orleki, Nejša in številni drugi. Dogajanje pa bodo popestrili še kulinarična ponudba, modna revija, spektakularen drone show in veliko dobre energije. Če bi radi tudi vi bili del festivalskega doživetja, pa se čim prej prijavite na radioexpress.si in mogoče boste prav vi tisti, ki ga bomo peljali na Štimung Fest. Držim pesti!

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil z drugo osebo, pri tem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti. Policija pa obiskovalce poziva k upoštevanju kopališkega reda in vseh oznak. Več 100 gasilcev na jugu krškega otoka Kreta se bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so do danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšujejo, so pristojni posvarili, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozvali naj bodo previdni. Pristojni so ob tem za danes za več območij po državi razglasili visoko stopnjo požarne pripravljenosti, med drugim tudi za širše območje Atene, vzhodni Peloponez in večino egejskih otokov. Mladi lev je v živalskem vrtu v Zagrebu do smrti napadel v levinjo. Pristojni so zagotovili, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki preučili okoliščine, ki so privedle do incidenta. Pojasnjujejo pa še, da so konflikti med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Rabar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Trenutno je jasno vreme v srednji Sloveniji. Imamo 33 stopinj, popoldne bo še naprej večinoma jasno, tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne temperature pa v 33, pa vse tja do 38 stopinj.
10: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remi Femin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, kika si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Ekspres popoldne.
13: In Kaja Grozina.
8: Dobar dan, minutka čez tretjo uro, popoldan na predzadnji julijski dan. Ja, ena zelo nenavadna zgodba pa prihaja iz Singapurja. Francoski študent je pri avtomatu za pomarančni sok polizal slamco, jo vrnil med ostale in vse skupaj objavil na družbenih omrežjih. Podjetje je moralo zamenjati vseh 500 slamc. Ja, njega pa je to vse skupaj stalo 400 evrov. In drage slamce so bile tako, tako da takšne potegavščine se zagotovo ne splačajo.
2: Radio Express. Najboljša glasba.

0: z Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, tudi danes Ljubljana ponuja nekaj za vsak okus. Ob 20. uri bo v hostlu Celica nastopila skupina Beach People, ki bo poskrbela za sproščen glasbeni večer. Ob 20.30 si lahko v galeriji Škuco gledate predstavo Vraževerje, ki vabi ljubitelje gledališča in sodobne umetnosti. Ob 21.30 pa bo na Ljubljanskem gradu v sklopu Kinodvora na prostem na ogled film drama, idealen za poletni večer pod zvezdami. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party.

0: popovdne. Več na www.laguna.si.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet.
4: Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80-106-4.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
4: Trenutno je jasno vreme, v srednji Sloveniji imamo 36 stopinj v tem trenutku, še naprej bo jasen dan, tudi jutri nas čaka jasen petek. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 pa vse tja do 38 stopinj.
3: Radio Ekspres, na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres popoldne.
7: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, točno 4 minutke čez pol četrto uro popoldan in ne boste verjeli, ampak tudi športni copati lahko imajo ceno, ki je ekstremno visoka. Ja, copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so prodali za neverjetnih 23 tisoč evrov. Po poročanju tujih tiskovnih agencij pa bodo sredstva namenili skladu pod okrilje mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Jaz mislim, da je to najvišja možna cena za rabljene superge, ampak bo šel pa saj denar v dober namen.
3: Radio Ekspres.
6: Najboljša glasba.

0: Express.
1: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katero pesem bi izbrali, če bi stopili pred mikrofon na karaokah. Na eni strani je Bon Jovi z Living on a Prayer, ena tistih rock uspešnic, kjer se v refrenu vedno najde cela dvorana, ki poje zraven, pa čeprav malček mimo tona. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Spice Girls z Wannabe. Pop hit, ki takoj prebudi energijo 90-ih in pri katerem se skoraj nemogoče upreti petju skupaj z vsemi, ki so zraven. Iz 90-ih. Katera bi bila vaša zmagovalka za karaoke? Odločitev je vaša, do jutri zjutraj pa imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
0: Dvoboj

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub obsežnim požarom, ki divjajo v Španiji, Franciji, Grčiji in Turčiji, slovenske turistične agencije za zdaj ne poročajo o težavah. Njihovi gostje niso na ogroženih območjih, prav tako ni bilo evakuacij, odpovedi aranžmajev ali zmanjšanega zanimanja za potovanje. Agencije razmere ves čas spremljajo v sodelovanju z lokalnimi partnerji in so pripravljene pomagati potnikom, če bi se razmere spremenile. Jutri bo nad Slovenijo letelo vojaško transportno letalo v okviru skupnega usposabljanja slovenske vojske in zaveznikov. Namen usposabljanja je urjenje nadzora slovenskega zračnega prostora, čas in smer leta pa bosta odvisna od vremenskih razmer. Letalo je eno največjih strateških transportnih letal na svetu in lahko prevaža vojake, težko opremo ter do skoraj 75 ton tovora. Italijanski Dolomiti se letos poleti soočajo z rekordnim številom obiskovalcev, predvsem pri znamenitih treh vrhovih, kjer turisti zaradi fotografiranja čakajo v dolgih kolonah. Množični turizem in vpliv družbenih omrežij povzročata velike obremenitve naravnega okolja in infrastrukture, zato so oblasti uvedle rezervacije in plačljiv dostop z avtomobili. Kljub omejitvam pa zanimanje ostaja zelo veliko.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
10: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila pa na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoj pa na Primorski avtocesti in sicer med razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
10: Trenutno je jasno vreme, v tem trenutku imamo v srednji Sloveniji 36 stopinj, še naprej nas čaka jasen dan, tudi jutri bo jasen petek, najnižje jutranje temperature pa nekje od 14 do 20 stopinj, najviše dnevne pa v 33, pa vse tja do 38 stopinj.
0: Radio Express na FM, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
10: Dobar dan, točno 3 minutke čez četrto in upam, da uživate tole popoldne, predvsem pa upam, da ste kje pod kakšno klimo, da se hladite. Zdaj lepo nas čaka ena pesem, ki meni prav veliko pomeni in sicer me vedno znova spomni, kako pomembno je res poslušati sebe. Prihaja Roxette in Listen to your heart, tako da uživajte in se še naprej lepo hladite.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
6: What is happening to me?
7: I'm losing my mind.
5: Spider-Man No Done že v vseh Cineplex kinih.
8: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
14: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
15: Wow, Big Bang.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
17: Na dolenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu

0: mestu. Okvara vozila pa na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod Tabor proti Ljubljani. Previdno. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
0: Trenutno imamo jasno vreme, 36 stopinj v tem trenutku v osrednji Sloveniji. Še naprej bo večinoma jasen dan, tudi jutri nas čaka jasen petek, najniže jutranje temperature pa nekje od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinjami, najvišje dnevne pa od 33 pa vse tja do 38 stopinj.
1: Radio Ekspres, na FM, tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, pikasi.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres.
3: In Kaja Grozina.
0: Dobar dan, 4 minutke čez pol peto uro popoldan in jaz resnično upam, da se uspešno hladite. Če greste ven, ne pozabite na vodo, sončna očala in na kakšno senco. Sonce naj vas samo ogreje, ne pa pregreje. Zdaj pa nas čaka še malček glasbene osvežitve. Prihaja We Didn't Start the Fire, potem pa še nekaj krasnih hitov. Tako da ostanite z nami in seveda ne pozabiti na hidracijo. Grem še jaz za lepo eno vodo, evo.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo pesti huda suša zaradi dolgotrajnega vročega vremena in pomankanja padavin. V večini države so tla zelo ali izjemno suha, vodostaje rek in gladina podzemne vode pa se še naprej znižujejo. Po napovedih Arsa se bodo sušne razmere v prihodnjih dneh zaradi nadaljevanja vročinskega vala še poslabšale. Najbolj izrazito poslabšanje suše se pričakuje v Podravju, Spodnjem Posavju in delih jugovzhodne Slovenije. V španski enklavi v Severni Afriki je v zadnjih dneh po morju prispelo več kot 1500 migrantov, kar je povzročilo resne humanitarne težave. Lokalne oblasti so špansko vlado pozvale k razglasitvi izrednih razmer in pomoči vojske pri nadzoru meje z Marokom. Oblasti obeh držav sodelujejo pri reševanju nastale situacije. Dars opozarja, da bo prihajajoči konec tedna zaradi začetka počitnic v delu Nemčije eden najbolj prometno obremenjenih letos. Voznike poziva naj se na pot odpravijo s počiti, s seboj vzamejo dovolj vode, spremljajo prometne razmere ter ob zastojih takoj ustvarijo reševalni pas. Na najbolj obremenjenih počivališčih bo Dars voznikom delil vodo in informativne letake ter opozarjal na varno ravnanje v prometu.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
13: Okvara vozila na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Pod Tabor proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rabar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa nastajajo zastoji. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
13: Je trenutno še vedno jasno vreme, 37 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji. Jutri nas čaka prav tako pretežno jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20. Najvišje dnevne pa v 33, pa vse tja do 38 stopinj.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
15: In Kaja Grozina.
13: Dober dan, minutka čez 5 uro popoldan. Pred zadnji dan julija. In če se še odpravljate na kakšen dopust ali pa na prvi dopust letos, mogoče tisto prav, preverite. Pred dopustom seveda, če imate vse dokumente, če imate kopalke, sončno kremo in predvsem pravo družbo. Ker slab sopotnik zna biti precej hujši od slabega vremena. Tako pravijo. Zdaj gremo pa naprej z najboljšo glasbo. Somebody to love nas čaka George Michael in Queenie. Uživajte.
0: Radio.
16: Express.
14: Najboljša glasba.

0: Ja, naša Urška Majdič Uma nas bo zdaj le spet nekam na lepše odpeljala in sicer tokrat gremo na eno prav posebno pot, ki verjamem, da bo prav posebej pasala in sicer nas pelje pod zemljo, v svet kapnikov, skrivnostnih rovov in naravnih čudes. Prav letos namreč mineva 100 let od odkritja Županove jame. Mislim, da smo pripravljeni na mal podzemne svežine v teh zelo vročih, prevročih dneh, tako da Urška, odpelj nas na lepše tja dol pod zemljo, v Županovo jamo.
1: Za izlet po Sloveniji na Radio Ekspres.
2: Danes gremo v bližino Grosuplja. Pred točno 100 leti so tam odkrili Županovo jamo, jamski sistem dolg 330 metrov, ki se razprostira pod zemljo vse do globine 122 metrov. Jama vodi v podzemni svet s 478 stopnicami. To moram povedati, ker nekdo je to dejansko preštel. In pa 600 metri poti, ki obiskovalcem omogočajo raziskovanje šestih različnih dvoran. Dih je majoča brezna, rovi dvorane, bogati kapniki vseh oblik in velikosti, sigaste ponve in pozimi celo spektakularni ledeni kapniki. Ogled jame pa je možen le z vodičem. Katja pa nam predlaga izlet po jarkih na Sveto goro.
3: Pot čez tunele vodi v bistvu čez več tunelov Soške fronte. Začne se v Solkanu, noter so zajemi vode, ves čas moraš imeti na glavno svetilko, ker ni pač dnevne svetlobe. En del se moraš kar skloniti, ne moraš hoditi zravnan. Ni primerna čist mogoče za vsazga, zato ker je so uklesane stopnice, tako kovinske v skale. Mi smo šli z družino, so rekli z mojem sinu, da je 40, takrat je bil 1,5,6, da ne bo mogel, ne, da je pač prezahtevno, ampak je šel z lahkoto.
2: Jutri pa gremo na Gorenjsko poiskat skalnatega slončka.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popolni izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja v najnovejšem akcijskem spektaklu Spider-Man No Done.
2: What is happening to me?
3: I'm losing my mind.
1: Spider-Man No Done že v vseh Cineplex kinih.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
7: Okvara vozila na gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Reobar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovi proti Ljubljani pa zastoj. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
7: Jasno vreme imamo v tem trenutku 37 stopinj. Ja, tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33, pa vse tja do 38 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tavu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Dobar dan, 4 minutke čez pol 6 uro popoldan in ena prav posebna poroka se je zgodila pod Triglavom. Poročnik iz 132. gorskega pa

0: bataljona slovenske vojske in njegova izvoljenka sta si večno zvestobo obljubila v najvišje ležeči slovenski kapeli sredi gora. Njuno poroko so z vojaškimi častmi pospremili njegovi sodelavci, za obred pa je poskrbel vojaški kaplan. Romantika na 2000 metrih, ja, očitno je tudi ljubezen lahko ta prava gorska odprava.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo tudi danes izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čaka nova epizoda priljubljene serije Botri, kjer ne bo manjkalo novih zapletov in napetih odnosov med glavnimi junaki. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu akcijski film V oklepu, ki bo navdušil ljubitelje napetega dogajanja. Na Planet TV pa bo ob 20.30 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer bodo tudi tokrat v spredju čustva, presenečenja in zapleteni odnosi.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada namerava z rebalansom letošnjega proračuna, ki naj bi ga potrdila do konca meseca, povečati sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Najbolj se bodo povečala sredstva za obrambo in sicer za več kot 230 milijonov evrov. To potrjuje razrez proračunskih izdatkov za leto 2026, ki ga je včeraj zvečer objavilo finančno ministrstvo. Spis je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Nuklearko pa bodo izklopili v naslednjih dneh. Bolgarske oblasti so medtem v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po včerajšnji zmagi proti Turčiji v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala reprezentanco Ukrajine.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang,
2: Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Big Bang.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
2: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: Ekspres promet. Okvara vozila na gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Ekspres vreme.
3: Jutri nas čaka prav tako pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 pa vse tja do 38 stopin.
2: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
5: In Kaja Grozina.
3: Dobar dan, 6 je odbila ura, upam, da se kje hladite, ker temperature so še vedno visoke in ena pomembna novica za vse ljubitelje filma Sam doma. Kevin Macaulay Culkin se vrača. Ne več kot mali fant, ki je ostal sam doma in nastavljal pasti nepridipravom, ampak kot 45-letni Kevin. Hollywood naj bi pripravljal novo poglavje filma Sam doma, pri katerem naj bi imel pomembno vlogo prav Macaulay. Tokrat pa naj bi spremljali odraslega Kevina. Jaz mislim, da je že pravi čas, ker je že več kot 30 let sam doma in res je prav, da vidimo, kaj se kje dogaja v njegovem življenju. Ko me čakam.
2: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Pa dobro smo se tunkali, pa
6: veliki kralje.
5: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kar te kar nese.

0: Martina.
1: Dober večer, pol sedmih je že ura in upam, da uživate v današnjem četrtku. Če je pred vami delovni vikend, potem upam, da boste imeli v bližini kakšen ventilator, kakšno klimo in predvsem kakšno osvežilno pijačo z ledom. Jaz sem si pred kratkim kupila ledomat in moram priznati, da je poletje od takrat naprej nekaj najboljšega, ker ko imam doma ledomat, ki mi lepo sam pripravlja te ledene kocke, ne da se matram vsak večer in polnem tiste razno razne vrečkice in podobno, lepo samo pridem, vzamem leto in si naredim eno svežilno pijačo. Tako da res priporočam, no, men je definitivno naredil dan. Mi pa dan naredi in verjamem, da vam tudi najboljša glasba. Uživajte. Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu Primorske pa celo zelo velika. Zaradi suše in vročinskega vala so prepovedani odprti ogenj, kurjenje in druga dejanja, ki bi lahko povzročila požar. Največja nevarnost je na kraškem območju, kjer je bilo malo padavin. Skupaj z vročinskim valom pa se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil NIJZ-ja za zmanjšanje vpliva na zdravje. Slovenski metalec kopja Anže Durjava se na treningu v Zalogu huje poškodoval. Zaradi nesreče s kopjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno. V Indoneziji je 40-letnega kmeta pojedel velik piton. Iskalci so kačo našli v bližini njegovih osebnih predmetov. Napadi pitonov na ljudi so sicer zelo redki, vendar se v Indoneziji občasno zgodijo, predvsem na podeželju.
1: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo tudi danes izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čaka nova epizoda priljubljene serije Botri, kjer ne bo manjkalo novih zapletov in napetih odnosov med glavnimi junaki. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu akcijski film V oklepu, ki bo navdušil ljubitelje napetega dogajanja. Na Planet TV pa bo ob 20.30 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer bodo tudi tokrat v ospredju čustva, presenečenja in zapleteni odnosi.
1: To je

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu Primorske pa celo zelo velika. Zaradi suše in vročinskega vala so prepovedani odprti ogenj, kurjenje in druga dejanja, ki bi lahko povzročila požar. Največja nevarnost je na kraškem območju, kjer je bilo malo padavin. Skupaj z vročinskim valom pa se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil NIJZ-ja za zmanjšanje vpliva na zdravje. Slovenski metalec kopja Anže Durjava se na treningu v Zalogu huje poškodoval. Zaradi nesreče s kopjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno. V Indoneziji je 40-letnega kmeta pojedel velik piton. Iskalci so kačo našli v bližini njegovih osebnih predmetov. Napadi pitonov na ljudi so sicer zelo redki, vendar se v Indoneziji občasno zgodijo predvsem na podeželju.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 55 let, odkar so se astronauti iz odprave Apollo 15 kot prvi v zgodovini popeljali po Luni z vozilom. In ko smo ravno pri tem. V živalskem vrtu Ljubljana bo do 3. septembra na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Zaposleni se že zelo veselijo novega vhodnega kompleksa, ki prinaša novo blagajno in infotočko, kar bo omogočilo veliko prijetnejšo izkušnjo za obiskovalce kot do zdaj.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Slovenska hmeljišča kljub vsem vremenskim tegobam ostaja v kar dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen. Strokovnjaki poudarjajo, da letošnja sezona znova potrjuje vse večji vpliv podnebnih sprememb na pridelavo hmelja. Pridelovalci se vse pogosteje soočajo s kombinacijo vročinskih valov, suše, neenakomerno razporejenih padavin in neurij s točo.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je petek, 31. julij. Ja, to je dan, ko minira točno 528 let, odkar je Krištof Kolumb na svoji tretji poti odkril otok Trinidad. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljive informacije. Res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji v zadnjem desetletju res upadla za petino? Ja, drži. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, z 25,5 na 22,9 kg na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. No, v Sloveniji je medtem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po izjemni predstavi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se mnogi sprašujejo, ali bo slovenski kolesarski zvezdnik letos nastopil tudi na dirki po Španiji, na kateri še nima zmage. Jeseni bo program dirk precej zgoščen, Pogačarja čaka nastop tako na svetovnem, kot tudi na domačem evropskem prvenstvu, a vseeno se zdi, da bi Pogačar lahko prvič po letu 2019 nastopil tudi na Vuelti. O tem je med turom glasno razmišljal tudi vodja njegove ekipe UAE Mauro Gianetti.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mednarodna nogometna zveza je med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih. Tovrstnih vsebin se je nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. FIFA prav od turnirja pred slabimi 4 leti uporablja storitev zaščite pred spletnimi zlorabami, ki je dala na voljo tudi vsem ekipam, trenerjem, igralcem in preostalim uradnikom na letošnjem mundialu.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Evropska komisija je ta mesec predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katere glavni cilj je povečati naložbe v razogljičene industrije tudi z dodeljevanjem brezplačnih emisijskih kuponov. Gre za instrument, ki je pri prispevku k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v Uniji brez primere. Od leta 2005, ko je zaživel, so se izpusti v gospodarskih panogah, ki jih vključuje, zmanjšali za okoli polovico.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ne le v ZDA, tudi v Evropi so glasbeni koncerti vse dražji. V Nemčiji so izračunali, da je cena za koncerte zdaj že približno 30% višja kot pred epidemijo COVID-a. Ponudnikov koncertov je malo, po drugi strani pa so za glasbenike nastopi v živo postali glavni vir zaslužka. A vsa ta mašinerija ni poceni, stroške prevoza in pogosto zahtevne tehnične opreme, ki je potrebna za izvedbo koncertov, je zato treba pokriti z vse višjimi cenami vstopnic.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Na Radiu Ekspres sledio kulturne minutke.
1: U noćnem programu je čas za kulturne drobtinice. U kinematografih u Sloveniji in po svetu bo od 27. augusta na ogled epski triler Zvezde nad tišino, režiserja Ridleya Scotta, postavljen je v svetu, katerem je preživetje nagon, človečnost pa izbira. V filmu, posnetem po knjižni uspešnici z istim naslovom Petra Hellerja, nastopa priznana igralska zasedba z Jacobom Elordijem v glavni vlogi.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Salzburški poletni festival tudi letos oživlja dogajanje v Mozartovem mestu. Do konca avgusta je na festivalskem programu več kot 200 dogodkov. V središču opernega programa je Bizetova Carmen. Pod režijo in koreografijo se podpisuje Gabriela Carico. Zato poznavalci z zanimanjem pričakujejo, kako bodo litovska sopranistka Asmik Grigorjan v vlogi Carmen in ostali pevci skupaj s plesnim ansamblom, koreografinje Pipping Tom, na novo raziskali to klasično zgodbo. Za dirigentskim pultom bo grško-ruski maestro Teodor Kurenzis, ki je zaradi manjka javne distance do Rusije tarča kritik, a mu Salzburg trdno stoji ob strani.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Pointer Sisters.

0: Von poletja in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Se goli, padejo.